0: もらって2目くれたらさんのとんがりてそのまんばんとだ。いやだやたちゃったでさんのかかやでてたまんそペントってよ。さんねんらつ。まんそががなけなんだしたら、らさんのちほんぎろ。ラパでもそくつりへこるし、うんりでかんさんがだとぺちょめぎてつるまんそべてそしんぞ。やちゃんろまりね。にょちょんりがれむ。ちゅくぞくていんらもくれまこるしぐろ。
1: 単元でてんてがれた、てんけさん、食族てんらもて、こんちゃさくてつてでろ。ああ。単元でてんね、食族てん、600年目、そういう食族、そう、単族まで。てんけさん、バーバーチェルショクで、ちゃんとて、完全満足だわ。とるくろま。なぞ。ひやぎゃこ、つぼろ、たんぎこそ、たんそだぽてだ、だがろ、とんそ、とん。ももてつてんめくず、パリヨン、つるヨン、チェリション、てつがしじょま。
0: そうだんだ、ロペクシュゾーって、ビューティーやるとだんだ、だ、ティーガンだら、トクシデオ。タロウメギアン、サラバーツェクタロウン、シャリサラバーツェクタン、ウソケタ、ペンナ、パポーラでマンボーズダーズ、パソーラバーセクション、モクシキチャンラ、トンルクレメダン、エビタ、ダニンチャリティクタン、ソケタチェリンタ、ブッ、キュアタ、トンカパゾーザ、チャンラーダン、ブッキュアローズ、クリーン、ドンラマン、ノンザーディ、ソンサシドゼネ。
1: だじばてりた、きょうひょきょうひょんばひょめのんじろ。だてりきょうひょきょうひょんばひょめのんじろ。だてりきょうひょきょうひょんばひょめのんじろ。だてりきょうひょきょうひょんばひょめのんじろ。だてりきょうひょきょうひょんばひょめのんじろ。だてりきょうひょきょうひょんばひょめのんじろ。だてりきょうひょきょうひょんばひょめのんじろ。だてりきょうひょきょうひょんばひょめのんじろ。だてりきょうひょきょうひょんばひょめのんじろ。だてりきょうひょきょうひょんばひょめのんじろ。だてりきょうひょきょうひょんばひょめのんじろ。だてりきょうひょきょうひょんばひょめのんじろ。だてりきょうひょきょうひょんばひょめのんじろ。だてりきょうひょきょうひょんばひょめのんじろ。だてりきょうひょきょうひょんばひょめのんじろ。だてりきょうひょきょうひょんば
0: chong rog jiang wo taa tuk chi yin zu da taa bed pen ri xie de chung chi di tse ma da tu za zang zhung kang ge gang li za xiu zog to nyong gara wa taa chi di yong la da di ge gang li yang za zang nang dong gong me di ko di gang zara goi ma wa taa ta leng su gong ba ni jia cha sur taa kere man tuk chi di cha ri zu ya
2: xiu di la gang a yu di xiu ye chan ji ni ro xiu yu Ngachi, mucha sengi ki kanga li nambar jawa shi guyu.